0: Rojên pirtûkan ên Erxeniyê di navbera heft û dehê Gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan revê dike. Li ser şopa peyvan, di nav çandê de hûn jî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend vexwendîne. Rojên pirtûkan ên Erxeniyê heftê Gulanê dest pê dike heta dehê Gulanê didome. Cih li parka Orman Erxenî. Şaredariya Erxeniyê.
1: تو جی دکاری دی جیان آخوا در رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121
3: Şare Mayo Erciyaye, Dese Gulane Roja Yevşeme, Saat Edesine de Sümer Park'te Bazda İşi Zuhani Dayike Esto. Hem Roja Dayikan ver, hem Tiroşani Zuhani Kurtki ver, Mado Bazda İşik Beseru ver bir kere. Bere Ma Perupya, Seba Zuhani Vazbide. Zuhani Ma Nişane Esbiya İşe Mayo. Müdürya Zuhani Yeşaradar Ya Amidya Bajare Kırdı.

keçin çelenk hem ber neheqî tê bikoşin ber xwe bidin bixwîn heşyar bin ji bo destxistina mafê xwe ببن قدي هز ببن قرسي و دنگي خواه بلن بكن قصدي جاني خواه نكن اف نخلص بوده.